Do iaraka. Amafa ny tafiotrany fitiavana. Rivotozan'ny fiavanana. Rambondanitra ny firaisakina. Ororotan'ny fandeferana.

0: costume que vá vir.
1: Tá para lá um pouco, toma da castiara, fanara, quase a deti. Ti, se te tem não vou, castiara já leva para lá um pouco, se te toma da castiara. Só tem nítido no consolia, dende, chamei a fazer ali flazão, vou, samia, radurão, de samia, fanantele, de samia, fazer um fanda chaconas. Samana flazão, sério, a fazer um outro mesmo, vou, aí não tem, avantene, de mim, vou, aí não tem avantene. Se tem tudo, já ligue. A cafecina não tem tudo.
2: Ne kabeza fa fo to presa kalanga ta ol fa folo isanjato fa fo zany ny azo lasa ne tena marina sy azo any
3: ny fanarako vovo misy a eto firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ay azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra masoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny aina manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandrizako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ai pirenena andresahana aleo mba olona fantatra na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafitiventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny androntsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany ceg isaky ny firaisana 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisana i ceg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka misy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andanina volany fa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nicolás Tomko Vavy.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika. Masina ity tanindrazina ity. Ty message ny Rajoely, efa mpamono olo anao tamin'ny 2009, namono olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao, fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, dia dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fahotagnana atao, mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsy hisian'ny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana teny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo avy eto sambava, dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo, dia gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra Tomboko lahy, sotra Tomboko vavy.

0: gulasse tombo que vá vir.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoazany tia raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantaran'ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Refa studio ohatran'ny loka roa andro dia volana. Ohatran'ny vampira refa mody masoandro. Ohatran'ny rapeto andeha anakatra volana. Mankafy nakehitriny satria refa feo farahana.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

tsy rai na fa ireny no avy taina efa nipiti ilana sikiry tsy vitany boky ty ara-pandidika nefa safondray nijiambana amin'ny rora de miafana moramora ty bandy mandinga vony rô ty jay lalovany tabagazo ny ray alina ny apitsy de normal Sitana ni aretna

0: vava olana ange satria tsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao taoo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tompoko lahy

0: Costume que vá vir.
1: Zavatra roa no lazaiko valitenomeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Stumko, vá, vi!
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko afany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary nge matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady vola no ivoana any.

Miaraka amin'ny vahoaka malagasy, tsirako volo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika manontafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao fokasigara taloha. Fokasigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa miny fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty de ajanoko. Muchas gracias compañeros Fidel, nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra misoro toaka moa tsy de ataoko loatra fa misoro divay. Nisoro divay de najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: तेना तुम मिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फिता दे मन रेट नाना फिस ना मिस नान वन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ नान रेट रेट चिते तंडु दंच मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, efa tena manasa tanana matetika manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha dia tena nampitombo e. Miezaka foana izany nitandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao no tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ary dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany. Zay natao dia ho any tena miasa moa dia izao hitanareo zao manao kasikosy
3: mitombo firy eo ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be so maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsyde mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le tsy ho azoka any no nitandrembaka fa tsy ny meny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy nova vitesy zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-tranona eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsapozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Yo, masın halk, rest in zat. Six alistaram litruya. Yo,

0: Mas tu me vai vir.
1: Fale, Atena, fale. Afaka manefa ny didika io satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy io ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de tona hita fidotroany rano ny jiro ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io azoko be fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zany kay nanaitra vo niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao makany vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ny fananofianarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavan-janaka.

fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sy arivo ity izay tao afaran'ny falanian'ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahosihosika sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: तुम कुफा भी
1: तापला लंबो फिर तो माता का स्चरण फनारा क्वाजा देती ती तेते ना फोका चारों साले फापला लंबो फोट्स तो माता का स्चर शादी नितिने ना कौन साले डेंडे शामिया फसान लिफ्लाज़ फो शामिया शामिया रात्रों दे शामिया फनान तेले दे शामिया फसानो फंडे शकोनास शामना फ्लाज़न चारों आवाज़ होने वाले में फो रहे नो दे आवंटी
2: Nekabe aza vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao izany ny azo lazaina tena marina sy azo antoka.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa izany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay toanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita izay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny lazoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatra ny hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
8: mila vonje mila vonje mila vonjy ny gasyla famarinana tsisy hita ho afatapotra na feno ry zalahy mila vonje mila vonje mila vonjy ny gasy vavy ny olo

0: Vavi!
1: Le fivoana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny la lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy deoana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le nianay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana aloha satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao nefa zay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramin'y na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: tiampela tsy manjary ty fa valianao oky toy za oreny niboahany angao raha lalako toy ina tiampela

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Anak, έτσι αρματουρή, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι, φαϊνένε φατρούτραγαν τόμπριχιάν και ο αρέφα σακυπούτραγαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλαϊνα μπέν τάναν. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesiketo zao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleh ny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianantapadamba anapenana toloko ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa etsy matory fahadalana ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vamaray isy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Ny vahaolana nge satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamia lalana azy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ty atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: akory ako a
3: zao
2: e talilio ndatireo ny andro a sy andro andrano atiagny fa mbahino ndatireo
3: a taliliko iareo na atrako mbatalagna mba tia iareo
2: afepeko azy zay
3: afepeko iareo fa misy vao ranony

0: Аз тук вави!
1: Кажем ба, всички рене назад. Не искам етен да репа на мандиан. Зован, зога да ва не ели. Дели изде. Сите ва тмай цвано, зону се макетя. Утен не то.
2: Беза ка сатаф на манилу. Ин зан ни матетке отан да фа фети фенсис. Ма сава вази. Ма сатаф ке ля то яни рана фена па фи. Тен изде фумана на фирфа. Тео пиратан на ян, но нан мана на нас. Manao arendra na ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay dia eo amin'ny lavarangana izay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy izy ka misy any matokantrano. Ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy dia ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Tingy andavanandro ihany zany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Enao kisosy saramaso zao natao. Zay ny azoko azy. Zay maro andro fa manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reto zao dia eo tokontany ihany mamafaly ny ankizy. Dia mirarotro ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areto zao ary dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaa.
5: Fanomanana enina amby roapolo janvier zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be dia be zany ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy faraparany ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ny andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny zaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia hizara aminao manokana ny hafaliako aho androany no fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany noho ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomany ny kiakiaka ny zanatsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na raha hinteny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ato fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

Jesus is Lord. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Blessing.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manoy fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manoy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova enao, tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana azy ny dinamika azy aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sur rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mavazaha arataratasy azy manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zany dinamika azy aminay zany dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny a no voaosoosy ka sarotiny izahay a.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro zay no natonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity ity
2: mety vokapary tena mba tsara aloha izy keo sy afa ny isa taona efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray satria famoham-bokatra tany voagama ihany famigadina
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amin'izao
2: 57 androany
1: nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisany eo le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao 700 variakotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny ohatrinany zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ratsy aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia azo atao andehanana tsara lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fanamboaran-dalana zany tatỳ aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: Astum kvavi.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandeva taratasy rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra reny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytranga reny zany any am'ireny toerana lavitra reny a tena mbola petsaka ihany koa ny tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Baby.

0: लाश तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny ny vohipeno da itony ny fivelomanay atry amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala mitony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno vilagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokony andre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizada ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandry anjiragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

azy ny fony ngeza lavitra no hitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainoroana azy fank

Voasana nofinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina fody fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra eny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany vody kiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra roapolo mba foitsika izay mitadiny arivo sy analiny takalony izay. Ao ireo milaza na pitsitaratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamantsaka fa ireo no mipabi ny asa nay ndrety barajana retoko.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsindra noho nanarana tompo ao mikaroka toandra miaramanana ao mpapita toandriki ao mpandrangotra toandry samoela ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avanyteny malefaky ny kristianna toan'ny popo tsy antatiana ao mpanangana sekta toan'ny dadamana.

0: Was tum kvavi?
1: Aiza ireny bureau fictifa BDB teto amin'ny firenena? Fronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneura santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrenao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandrenao, atamora amin'ny miandrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany. Ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لازم كفافي.
1: Izay voaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny voaka ny sambava izay, miantso ny voaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanorazina ity ty mesazy ny Rajoely efa mpamono olo anao tamin'ny 2009 namono olo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa ho tagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay amy zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me vavi.
1: Mbola fonday aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitrasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompony andraikitra ny tsararay avy a eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenezao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra Ambohimena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny wc-n'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy etaninay anay zao avenesatsy no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny obeny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tomobila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de otrny efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Azo tomboko vavy.
1: Da mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Fisoroana ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De atsipo moa nitady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

0: Las tum kwa vi.
1: Tena kelia te omle fa roa tena tatana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

يقلقتي. هزلا هزلا.

reo ihany ny komite ao, tongo raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tongo raha hery radio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite.

mes sakafo zokola, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

dakansi natura ni ar ny tsofiny tovolomborona ny raha ny ty fidanitra iany tampo de ndrombohitra amizay hoy le nofinofiny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo anany iany landindraona sankdo redy redy avoko izay.

0: tata vaksinna tsakala zay vao vaky lena iza hoe ny mpahana tsatsy fandotoray tandro kosa izay alahy no iambon'oro lalany ireo miepakipy manany ho lasa mpitsimijaordiry raha maraina
1: elio ia angambaretiredy ny azy.

0: क्लास तुमक वाफी
1: ले सिचुएसन नाही वाहोका जान ना अच्छी वाहोका जान tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny. Tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany ireny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Nahafa-po ny tena nendrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan' olona zay ny tena nendrasana e, fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
1: Ohatrany hoe valipirainginay fotsiny lay izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra be da be mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria lefa fianolainga koa le fiainana zay tena maro.
3: Tsorany ma mitondra ny zom-pirenena frantsay anazy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra.
4: Aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Yes, man.
1: Alazo.
0: Tunggu suara rubah.

0: ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kasy bosy daholo ny olona da ny eritreritra zany le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
1: ay mbo tra miatsa le sazy a za mantsova any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e amina zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
2: afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka mpiarina tetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
3: fa imbetsaka fa miantra le sazy tenynala kely temo mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ey aloha tokony tsy atao e satria toatin'le olona sazany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tata sazy azy
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: gulasi tumku vavy.
1: Ny voalohateny a dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay a ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly a zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay a iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo a sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: tena rehefa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de moko olona lakany aty aminay anakiray de efa andimby asana be mihitsy nemanle olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo hivoakana aho de lasa manofa wc ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra anay eto manofa wc 200. Ny taetako zao zaho hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.